0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jairo, kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Ay, pukas nga animal! Naberdi pa ko ya!
1: Ay, Mila!
0: Ay, nako.
1: Mila! Ay, ano nang kapanimaho man?
0: Uy, animal! Ang munggo nga ginlaga ko na sunog!

Hello mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tagpalamati sa aton nga platontonan tinig ng reformasyon. Kamusta kamutan? Kamay pa nga sige hapon, kamo yara man si kayong lawas kag padayon nga nagapamati sa tanan nga platontonan sa sining istasyon kag padayon man kamo nga nagasunod na nagapamati sa aton nga mga pagtuon sa pulong sang Dios kay sa aton ginasiling diri. Ang pulong sang Dios amo lang gid ni ang pinakaimportante sa tanan nga mga butang diri sa kalibutan. Mayara ka man halimbawa damo kwarta manggaranon, may mansyon ka imo puluyan, damo ka sa lakyan kag ano pa ang imong pagkabutang, pero ina tanan madula kay kita tanan diri sa kalibutan way gid sa aton diri nga magpadayon kay nga aman kita tanan may katapusan. Amo na nga ang wala katapusan amo ginlang ang pulong sang Dios nga aton mapuslan sa sining nga kabuhi, sa sining nga kalibutan kag sa palaabuton. Mo gani nang aton gidhatagan sang first priority ang mga butang nga langit nun, ang mga butang nga ginpanasig sang Dios agud nga amo ang aton nga hatagan sang pinakaimportante nga butang diri sa kalibutan. Kay hindi natun ini, hindi gini siya masayang. Kay nga aman, amo mani ang ginhambal sang aton nga Ginoong Hesus, nga aton ginusisahon maayo ang iyang bilidhon nga mga pulong. Amo nang dayaon ta siya, pasalamatan ta siya, kay ang tanan nga mga pagpakamaayo aton nga dabaton halin sa iya, amo nang dako ang kalipay sang Dios samtang siya aton dayaon kag pasalamatan. Sige, malang nang aton nga pagpanamyaw kag mga pangabay sa gihapon. Antes kita magpadayon sa pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo po ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamil Oy at pamilya. Yan din sa mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa inyong banal na mga salita. Nawa maunawaan ang inyong mga salita upang makatulong lalo na sa panahon sa pangangailangan sa darating na panahon sa mga pagsubok at lahat ng mga kahirapan sa buhay sa mundo kong ito. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagtuon subong mga kauturan makabiyanan, aton padayunon ang pagtuon naton sa mga hilikuton sang sangtuwaryo kay nakapropesya na galing siya. Ito, aton nga naginatunan ang daily services, ang yearly civil services, ang Day of Atonement once a year. Ang daily services, may ara sila morning and evening sacrifices. Dayon, nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa likuton, sa sangtuaryo. Gaglabos tanan, sang nagsaka si Kristo dito sa langit. Pagkatapos nga siya nabanhaw, matapos ang 40 ka inadlaw nga siya. Diri kaupod siya magitutunan kag nagsaka sa langit kag nagapadayon siya dito bilang aton nga mediator or manugpatunga, manugbulig. Mga amo na nga importante katama mga utoran mga kabiyanan nga aton mentionihan. Dayon aton gintunan ang propesya. Ang propesya nga may ginhambal nga cleansing of the sanctuary pagkatapos ang 2,300 days. So, muning tunan taning propesya. Pero anti sa tanan, balik naman kita diri sa sanctuaryo. Nga nga importante gid ang sanctuaryo. Ang aton nga unang bersikulo nga basahon, amo ang Salmo or mga awit, 77 bersikulo 13. Siling diri, O Dios, ang imo alagyan yara sa balaan nga duog. Sino bala ang dako nga Dios nga kaangay sang Dios? Amo na nga si David mismo naghatag siya sang isa ka pamalamangutan nun kag ginlaragway ni diri
nga way gidsing lain or iban nga Dios, bisan sino pa nga Dios, luwas sa matutuon nga Dios. Ang balaan nga kasulatan labaw sa tanan nangin sadsaran kag sintro nga haligi sang pagtuo sa pag-abot sa among deklarasyon. Ano nga deklarasyon? Tubtob sa duha kalalibo kag tatlo kagatos kadlaw niyan ang sangtuaryo pagatinluan. Sa pagtinlo sang templo, si Jesus nagpahibalo sang iyang misyon bilang Mesiyas kag nagasulod sa ibulhaton. Ina nga templo nga ginpatindog para sa puloyan sang Dios nun nga presensya, gindisinyo nga mangin isa kaleksyon para sa Israel kag paraman sa bilog nga ubugos nga kalibutan. Halin sa walay katapusan nga mga dagun, ini ang katuyuan sang Dios nga ang tagsa katinuga. Halin sa masanag kag balaan nga serapin, mga serapines pagkadto sa isa ka templo para sa manunuga, dapat magpuyo sa isa ka templo para sa manunuga tungod sang iya nga kagahom. Sang ang sala na sang katawhan naguntat nga sang nakasala ang aton unang mga tigo, mga kaginikanan, naguntat nga mangin templo ang aton nga lalawas o nga aton kagulingon, naguntat siya bilang templo. Nagdulong kag nadagtaan sang kalautan, ang tagipusoon sang tao, wala na nagapahayag sang himaya sang Dios noon nga isa. Habang paagi sa pagkatao sang Dios, ang katuyuan sang langit nagapuyo sa katawhan, kag paagi sa nagaluwas nga grasya, ang tagipusoon sang tao nangin templo liwat nga dapat mangin isa kamataas nga templo kaangay sang Jerusalem. Amuni ang kapalaran buas damlag sa tagsa kakalag. Apang ang mga Hudyo sang di nagpakatao ang Dios kasi Kristo, wala makahangop sang kahulugan sang tinukod na nga ilagin kabig nga may tuman kabugal. Ang templo sang Jerusalem, isa ka templo nga gikan sa mga manugbakal kag mga manugbaligya sang kalibutan. Ginpahayag ni Jesus ang iyang misyon sa pagtinlo sa tagipusoon gikan sa kahiguan sang sala, gikan sa tutan-on nga mga kailibgon, sa makagod nga mga kailibgon, sa malaot nga mga batasan nga nagadagta sang kalag. Ang Ginoo nga inyo ginapangita mag-aabot sing hinali sa templo, bisan ang mensahero sang kasugtanan nga magkari sa Ginoo nagasiling siya. Apang sino ang makagwanta sa adlaw sang iya pagkari? Kag sino bala ang makatindog kun magpakita na siya? Kay siya kaangay sang kalayo nga manugdalisay, kag kaangay sang habon sang mga manugtinlo. Kag magapungko siya subong sang manugtinlo, kag manuglimpyo sang pilak, manugulay sang pilak. Kag tinloan niya ang mga anak ni Levi, kag tinloan niya subong sang bulawan kag pilak. Malakias 3, versikulo 1 hasta sa versikulo 3. Wala bala kamo mahibalo nga kabo ang templo sang Dios, kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo, siling ni Apostol Pablo. Kung ang bisan sino nga tao nga magadagta sang templo sang Dios, siya pagalaglagon sang Dios. Kay ang templo sang Dios, balaan nga amo ang nga templo nga amo kamo. 1 Corinto 3:16-17. Wala sing tao nga saya kagulingon makatabog sang malaot nga kadamaan nga nagapanag-iya sang tagipusoon. Si Kristo lamang ang makatinlo sa templo sa kalag, pero hindi niya pagpiliton ang pagsulod. Wala siya nagasulod sa tagipusoon subong sang isa ka templo sang una, apang siya nagasiling. Yari karon ako nagatindog sa ganhaan, kaya nagapanuktok. Kung ang bisansino magkabati sang akon tingog kag magbukas sang ganhaan, magasulod ako sa iya. Bugna 3:20. Magkari siya, hindi sa isa kaadlaw lamang, kasi ang kasiling, magapuyo ako sa inyo, kag magalakat upod sa inyo, kag kamo mangin akon katawhan. Pagapunggan niya ang amon, ang aton makalautan, kag ihaboy ang tanan nila nga mga sala.
ang talan naton ng mga sala sa kadalaman sang dagat. Dos ko dito sa isdi sa iskag Mikya City, 19. Ang presensya ni Kristo magatindo kag magapakabalaan sang kalag. Agod nga ini mangin isa kabalaan nga templo sa Ginoo kag isa kapuloyan sang Dios pagi sa Espiritu. Episode 2, versikulo 21, kag 22. Diri makutanan, ginpahangup ang isa ka tawo, isa ka kalag. Ang butambalon, ang kada tawo nga tinunga sang Dios. Ginkabig nga templo. Pero ang templo diri nga limpyuhan, unas tanan ang aton gid nga kaugalingon. Pero ano ang kaangtanan diri sa propesya? Amo ni nga tuntunan. Familiar ini nga mga pulong sa tanan nga mga tumuro sa malapit nga pagkares ang Ginoo pagi sa mga bibig sang linibo. Ginsulit ini nga tagna subong nga tinaga sang ila pagtuo. Ang tanan nagbatyag nga sa mga hitabo nga gintagna sa sini nagaripindi ang ila pinaka masanag nga mga ginapaabot kag labing ginapakabahandi nga mga paglaom. Ining matagnaon nga mga adlaw ginpakita nga natapos ang 2,300 ka mga inadlaw natapos ang 1844. Kaangay sang iban nga bahin sang Kristohano nga kalibutan ang mga nagahulat sadto nagapati nga ang duta ukon ang pila ka bahin sini amo ang santuario. Amo ni ang paghangup sang kadamaan sang unang nga nagatuo sa wali sa mensahe sang isa ka green micronesial nga ministro nga mo si William Miller nagapati sila unas tanan ang ilang paghangop nga ang limpyuhan gali ang duta tinduan limpyuhan halin sa sala kag sunugon nahangpan nila nga ang pagtinlo sang santuario amo ang pagtinlo sang duta paagi sa kalayo sang katapusan nga dako nga adlaw kag nga ini mahanabo sa ikaduha nga pag-abot ni Kristo. Gani ang konklusyon nga si Kristo magabalik sa duta sa dong tuig 1844. Apang ang gintalana nga tiyon nagligad na. Kag ang Ginoo wala magpakita. Nibaluan sa mga tumuluo nga ang pulong sang Dios hindi mapaslawan. Ang ila paghangop sang tagna dapat nga may sala pero diin ang sayop. Madamo ang padaso-daso nga mga nagutod sang higot sang kabudlayan paagi sa pagpanghiwala nga ang 2,300 ka mga inadlaw natapos ang 1844. Wala sing rason nga mahatag para sa sini luwas nga si Kristo wala magabot sa tiun nga ila siya ginapaabot. Nagapangatarungan sila nga kung ang matagnaon nga mga adlaw natapos ang 1844 si Kristo nagbalik kuntani sa pagtinlo sang santuario paagi sa pagtinlo sang duta paagi sa kalayo. Kaya nga sanglit wala siya magkari ang mga adlaw hindi kuntani matapos. Ang pagbaton sini nga konklusyon amo ang pagsikway sa unang pag-isip sang matagnaon nga mga panagun. Ang 2,300 ka mga adlaw nasapuan nga nagsugod sang ang sugo ni Artaxerxes para sa pagpasaguli kag pagtukod sang Jerusalem nagsugod sa pagipikto sang ting pamulak sa 457 BC. Ginakuha ini subong ginsuguran mayara himpit nga paghiusa sa pag-aplikar sang tanan nga mga hitabo nga gintagna sa pagpatag sang mga tion sa Daniel 9 versikulo 25 hasta sa 27. Di bala ang aton ginabasa maguturan ang Daniel 7, versikulo 9, kag versikulo 10, dayon versikulo 13. Dayon, ang Daniel naman, ginbasa nato ng 8, versikulo 14, nga ginasiling dito nga tub-tub sa 2,300 ka mga adlaw ang sanktuaryo pag tinluan. Pero ang sanktuaryo nga ginhambal diri, hindi gali ang duta. Hindi naman ang individual nga mga tao, kundi tunan ta ni siya kung ano gid ang butambalon. Dumdumunta nga sa propesya ang adlaw nga ginsilingdra katumbas siya sa isa ka tuig. Amo na nga tandaan ta na siya kay ginhambal na siya sa
Números 14, versículo 34, kag Ezekiel 4, versículo 6, nga ang isa kaadlaw, katumbas sa isa katuig. Muna nga, kung basahon naton ang mga bersikulo, ginklaro ang Daniel, aton basahon ang Daniel Kapitulo 9, versikulo 24 hasta sa 27, amuni ang aton mabasa diri nga ginasiling sa tagna nga ginabahin-bahin ang 70 ka mga tuig nga ginasiling sa propesya. Dayon, amuni ang aton mabasa, mga kauturan. Versikulo 24. Ginpatod ang kapituan kasimana sa imo katawhan. So, kapituan kasimana sa imo katawhan, kag sa imo balaan nga banwa. Sa pagtapos sang paglalis, sa pagpauntat sang mga sala, ang kag sa pagpasaguli tungod sang kalautan, kag sa pagsulod sang pagkamatarong nga dayon, sa pagpatin sang palananaon kag sang tagna, kag sa paghapla sang labigid kabalaan nga duog, busa, kilalaha, kag talupangda, nga putob sa pagwa sang sugo, sa pagpahuli, kag sa pagpatindog sang Jerusalem, tubtob sa pagkari sang hinaplas ang prinsipe, mangin pito kasimana. Niyan, sa kanuman kag duha kasimana, patindugon iniliwat nga may dalan kag halug, kag kalug, apang sa magamong atiyon. Kag sa tapos ang kanuman kag duha kasimana, utdon ang hinaplas, kag mawadaan siya, kag ang katawhan sang prinsipi nga mag-aabot, magalaglag sang banwa kag sang santuario. Ang katapusan sining may baha, kag tubtob sa katapusan may inaway, ang mga kamingaw natapat. Gaga, magahimo sa sing malig-on nga katipan upod sa madamo sa isa ka semana. Kag sa tunga sang semana, pantato niya ang halad kag ang halad nga kalanon kag sa pakpak sang mga kangilaran mag-abot. Isa nga magahimo sing kamingaw, tub-tub ang natapat nga katapusan, iula nga nagapamingaw. Suno sing insaysay ni Gabriel dito kay Daniel na ang kapituan o si tinta ka mga simana may tatlo ka division. Primero, ang pito ka simana. Ikadua, amo ang kanuman o kagduha ka simana. Gagang katatlo, amo ang isa ka simana. Sa pito ka simana, kag may kanuman kag duha ka semana ang ikaduha nga division. So ang nauna nga 483 sang 2300 ka mga tuig, kay ang 2300 to ka adlaw nangin 2300 ka mga tuig, kay a day stands for a year basta propesya sa aton ang ginasiling. Suno sa aton mabasa sa gingamit nga bersikulo sa Numeros 14, bersikulo 34, nga ang isa kaadlaw ng inisa katuig, kag ang Ezekiel 4, bersikulo 6, parehas man lang yapon. Amo na nga ang kanuman kag siyam kasimana, or 62 kag ang pito, di nangin sa 69, so isa siya sa 483 ka mga tuig sang 2200. Ang magalabot sa Mesiyas ang isa kay naplas, kag ang iyang bautismo kag paghaplas ni Kristo paagi sa balaan ng Espiritu sa tuig AD 27, sa tuig 27 tapos na ang pagkatawa ni Kristo. Amo na nga eksakto nga natuman or nagtuman sang pag-explicar sa pagsaysay. Dayon sa tunga-tunga sang ikakapituan nga semana, ang isa ka semana nga nabilin, suno sa bersikulo 27 sa Daniel Kapitulo 9, sa tunga-tunga sang ikakapituan nga semana ang Mesiyas pag-utdon or ilansang sa cross.
amo na tatlo ka tuig kagtunga sa pagkatapos ang bautismo ni Kristo, si Kristo nginlansang sa cross sa ting pamulak sang AD 31 or Anno Domini or BCE or Christian era. Now, ang kapituan kasimana o kon 490 katuig dapat inisiya amo ang naka-program para sa mga Hudyo. Amo ni ang allotted for the Jews na katalana para sa ila. Dayon, pagtapos ini nga panahon, ang pungsod sang Hudyo nagsilyo sang iya pagsikway kay Kristo paagi sa paghingabot sa iya mga gintutunan kag ang mga apostolis nagdangop ng ganto sa mga Hintil sa tuig Christian era 34. Manang ang una nga 490 katuig sang 2300 nga natapos, may ara pa 1810 ka mga tuig na mga pabilin. Sugod sang AD 34 hasta sa may ara 1810 pa ang nabilin ang mga tuig na galawig tubtob sa 1824. Amo na nga may ara ang mga helikuton. Ngaman, kay siling ni Gabriel ang naghambal kay Daniel, siling niya, niyan siling sang anghel ang sangtuaryo pagtinluan. Ang sangtuaryo daw pagtinluan. Kag ano nga sangtuaryo ang butamalon? Ang tanan nga nauna nga mga specification sang tagna wala sing duha-duha nga natuman sa gintalana nga tiyo. Sa sini nga pag-isip, ang tanan maathag kag nagahing hisantuay luwas nga wala makita nga ang bisan ano nga itabo nga nagasabat sa pagtindo sang sangtuaryo nga natabo sa 1844. Nagsugod. Ang pagpanghiwala nga ang mga adlaw natapos sa sina nga tiyon, amo ang paglakip sang bugos nga pamangkot sa kagumon. Kag ang pagsikway sang mga posisyon nga natukod paagi sa hindi masaypan nga mga katumanan sang tagna. Abang, dintituyan sang Dios ang iya katauhan sa dako nga hublag sang pag-abot. Ang iya gahom kag himaya nagtambong sa Bulhaton kag indi niya pagtugutan nga matapos ini sa kadudulman kag kapaslawan nga pagkahuyan subong isa ka butig kag panatiko nga kakunyag. Indi sang Dios pagbiyaan ang iya pulong nga nadalahig sa pagpangduha-duha kay kag walay kapaturan. Bisan pa nga madamo ang nagbiya sang ila anay pag-isip sang matagnaon nga mga panahon kag nagapanghiwala sang pagkahusto sang hublag nga napasan sa sini, ang iban hindi handa sa pagsikway sang mga punto sang pagtuo kag eksperyensya nga ginsakdag sang kasulatan kag sang saksi sang Espiritu sang Dios. Nagapati sila nga ginadaptar nila ang maayo nga mga prinsipyo sang paghangop sa ila pagtuon sang mga tagna. Kag ang ila katungdanan nga hoptan sing malig-on ang mga kamatuoran nga natigayo na. Kag padayonon amuman ang dalanon sang pagpamaslaw panlawsaw sang Biblia. Upod ang hanuot nga pangamuyo, ginripaso nila ang ila panindugan kag gintunan maayo ang kasulatan agud matukiman ang ila sayop. Bangod wala sila sing nakita nga sayop sa ila pag-isip, sa ilang computation, sang matagnaon nga mga tiyon, gintuituyan sila sa pag-usisa sing mas maidid sang tupiko sang sangtuaryo. Sa ila pag-usisa, natunan nila ang butabalon nilingan nila ang mga tao sa tunga tiun sa 1824 na wala sing pamatuod sa kasulatan na nagasakdag sa popular nga pagtamud nga ang duta amo ang sangtuaryo apang nasapuan nila sa Biblia ang bugos nga paathag tuhoy sa tupiko sang sangtuaryo. Mugani nga importante katama nga ang sangtuaryo aton gid natun-an, di ba? Ang kinaugali sini lokasyon kag mga serbisyo, ang panaksihon sang sagrado nga mga manunulat
nga maathag kag bugana nga nagabutang sang butang sa guwa sa tanan nga mga pamangkot. Si Apostol Pablo sa sulat sa mga Hebreo, tumaton nga nabasa, nagsiling, niyan sa pagkamatuod, ang nahauna nga katipan, may mga pagsulundan, mansang Diyos nun nga pagalagad, kag isa ka kalibutanon nga sanktuaryo. Kay ginhimo ang isa ka tabernakulo ang nahauna, nga sa diin ang kandilerio, kag ang lamisa, kag ang tinapay nga ginahalad, nga ginatawag nga sanktuaryo. Kagsuno sa ikaduha nga tabernakulo nga ginatawag nga tabernakulo, sang labing balaan nga tabernakulo, ang tanan nga may bulawan nga suludlan nga insinso, kag ang kaban sang katipan nga nahaklapan, sing bulawan nga palibot, nga sa diin hayara ang bulawan nga kulon nga may mana, kag ang sungkod ni Aaron nga nagtubo ug nagapamulak, kag ang tapi-tapi sang katipan ang kasuguan nga nagalandong sa takup sang kahoy, suno sa aton ginabasa na si Brohanon no ibibersikulo 15 1 hasta sa 5. Ang sangtuaryo nga ginapatuhoyan diri ni Pablo amo ang tabernakulo nga ginpatindog ni Moses sa sugo sang Dios subong lutan-on nga puluyan sa labing mataas. Pero siling niya magkita mahimo sila sa akon sing isa ka sangtuaryo siling sa Dios agod nga magpuyo ako sa tunga nila. Exodus 25:8. Amo ang panoytoy nga ginahatag kay Moses samtang yara sa bukid upod sa Dios. Lamang magutoran ang aton nga oras, kulang gid nga padayon dapat ni siya. Padayon tani sa sunod nga tion. Inyo gid nga abangan agod nga aton padayonon, agod aton pagimahangpan ang dugang impormasyon. Pero aton anay ni sa tapuson, way naman siya tong timpo. Bagi sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi namin Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na aming natalakay ang mahalagang bagay na may kinalaman sa inyong gawain, lalo tigit sa inyong bugtong na anak na siya ang aming tagapamagitan sa mga pagkataon pong ito. Pagbalain mo ang mga ginagamit na instrumento ang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siro Camilo Oy at pamilya. Pagpalain mo ang mga kawani, simpilan pong ito. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.